0: en talas han nu är sin ägat till ett chest där lehash namn då. Agus man to har nås du che ni skapsig be fara vi an agus vi che ballon varlin lesa ballon les gor hutchen varlin on av nå. Agus kimi che agus vi che mihe när jag har ni minister. Agus visigen minister är sånt grabbotingen att det dubbet. En is ni hula hula lavigt a rama jävlar sin så jag mycket fokus på hon det är fria.
1: Kan du det? Vi har gått in i vatten här inne för att oss nå skälta när jag har gått in i vatten. Men till ruan är det jag inte har tagit i masla vad det är för det.
2: Och
1: du kan vi hur? Och du kan vi jag ska ha du kan vi jag Marcel. Jag har bara inte begått mig till ruan här inne lägat i efter dig. Och jag ser lualavach.
3: Well, ég heb einn góð dag frílis, kekkaljó, lóðlávach. Sér yngri hóðum er ekki ísinn, gæti ég þá. Ég heb einn góð mættinni lóðlávach, fræsninni
1: góðbúið mér þér. Það sinni ekki hóðum, sem er sinni ekki minni ekki lóðlávach.
3: Góðhærdin er skoð maður færa lína múnan orðu kynkinn kynna elsin.
1: Sæ? Ég
3: heb einn, ach, sinni ekki heb einn, hvað dag frílis.
2: Sinni dæri kíla þann sinni
0: ekki
1: Og snakkir á æhæri teisa Næha, við góðum sér lúa lafach
0: Lúa, dyrun til þess sin
1: Og með færa
0: Dyrun lúa við líkt Leðinni að lára hrú, hapæk
1: Og með færa dýna karti frasin Það með hana karti hverju maður skipi Lúa
0: lafach
1: Lúa lafach
3: Tá lúa hæntig hann frasin
1: Tá, lúa hæntig
0: Agus lúa við líkt
1: Tá lúa við líkt að gísa að lína Já Agus lúa, lúa, skipi.
0: Agus þókur lúa, mar úsáttur lúa, ná húsáttur, þegar við anhappig, unnus ná kíkja einu hver dýna bróða.
1: Gudýna.
0: Einu hver dýna bróða.
1: Kastur að færna glæs, færna gárti,
0: hátjara.
1: Rúðar að doktora sleit of hand, nachha, sem þinn að lúa lávach.
0: Ég tlá lúa lávach, ég tók með hér sín, nú lúa lávach.
1: Sæ?
0: Ak ní dýrum ís ná lávach, dýrum ís lúa lávach.
1: Sæ? Agus an chéistear nach an seo chéo sa bhe gúirim, an focal sála de se. Nó sála stá i bhecha gí se aidíinn se. Tá go leor dína cepa gur drochéilge é sál rá i leba nún. Dál sául go Merica, an áit a gala nún go Merica. Tá sául sa nául go mául go cúrmach hír ís a gí se bhil. Nó tá sául sa nául a rin cha má gí.
0: Sául rá mís go Merica.
1: Það með hafa maður búið gælum úr.
0: Það er sál og tafsum.
1: Það var ekki með sál skrifa óða lað hér. Það svo það sé að kutja þetta.
0: Sál og bekka ís neður konus.
1: Konus? Það er með ríska þetta.
0: Það sé.
1: Að það sé kært?
0: Vel, ná, að sál og medika, að sem ís ná sál og burtáka hem ís. En að gröf burtáka er sál og hem ís þaðan.
1: Úl er nún agi?
0: Tá, ó, tá, a nún og gönnach, ní minni kæt fæða hú sátra, ach, a bísheggis nís andi innu. Nóhannún gamerika. Agus, nægði vísa dolanún. Dolanún, smá ósætfið, nægði fann dol rimmis. Nægði vísa dolanún gamerika. Ach, dol sál dér fá, sál smá dérinti. Bedisga, mekta negin, gór kóginin is geistut limsa. Nægði bekko, onáit hófada limsa. Agus mecha mis nachako, skrifast ag, agus rábult ag kohén.
1: Sja, a vule nún akku vú bæ?
0: Ó, tá nún, bí a nún
1: agun. A vule sál akku vú tagist eða
0: bæ? Há, sál akku, leis, agus vi anna, rád anna jæssan, bí sæna rána jú húsk Amerika, agus nöðu hánu vall, bí sér rála bí.
1: A rátus Amerika?
0: Hús hánu fæg mý.
1: Ó, hjálpa,
0: þú hattu bí antan. Agus nöðu hánu vall, sænir sér sem
1: Dúrst þú verð fæða mýinn sinni, agus þú sinni að taga í hísin sinni að
0: hæða?
1: Agus það mýi fyrinskinni að hæða í sinni að hæða, að lára hann við hérna að hæða taga, vei?
0: Lára hann við?
1: Sjá,
0: sjá. Að nýra mýs ná mýsa, ach ný minni ekki dært þú veist og
1: verðu. Það sáum, sjá, sjá.
0: Við sinni ef að gála mýma þér skall.
1: Sjá.
0: Við þið brúinninn með ég að lára víra,
1: agus skall Agus ystas eich
2: rhaid yna cybyti, agus fyti. Stoel yn gwyl, twa'n sal sy'n tan gweilge, a sian rwyd eich sian.
1: Sal?
2: Da'n sy'n ffwg, er eich eir fel ach, na ffwg lwys yn gwyl eich ta'n seir ag eich sir. Es eir ag eich eir a ta'n sy'n fwn rwyd. Chin current to S rimpur fat.

0: Sirke.
1: Yeah. Then I was. Then I have to
2: ask you. Should I get a raw Liam? But there are 60 more wishes for the one. Nach Ulyagan a kind. Bechi nach Russia for the one. I guess Kaka Mudinish can help as a new. Nach Ulyan Weinzigler or the B. V. Father. Homer Degger Shark Gurfiant is no lost. We can all the kinds of a guest.
1: Sha.
2: So you deal in the Hennevy here. Shah. Father Gusekim.
1: Sha.
2: Agus maður hattur að kvættin tóka maður í gísin
1: Agus kostur þú nýna dís í ríf
2: Well, morgun ég séð ríf Agus morgun tíð
1: Na henni við það gerst þeim Sér eginu hans okna henni við gæru Gæt nósun í
2: Ég séð það gerst þeim Ach, na dýlin það mér á Is hún má við inn Sján reil Er enn opur svo Agus við þar fyrir Gá maður Mærtir há En tán bók kúl nýsinn Níl tætanach Opur gyn hinn alls Agus maru Ach, ég hef að gæmur Lægan á hér kænti án Mærtir há er gísin
1: Nýli sem ekki veit að það kjána alveg kjæpa og gudjöfin, agus það sjænsku vöil, agus mór sjænsmaga vöil, agus búfjálinn maður það, margir að guglúsjökk múti web lóta ístugta. Nýli sem búlega með það eru það innsjá, það grána helpi lúti innsjá eig sján. Nýli hóla með hinn tráttur í að vöðir sé, grána helpi þér sé, an testjúkhan þá eig Tomasi Valdrú hér. Gynnyna egin rí okkori Tomasi Valdrú hér, gynnyna dí maher. Er cupboard love, C-U-P-B-O-A-R-D, cupboard love. Kamerana chóla með hinn kænsir efur cupboard love, gynnyna gyr chóla með litir hjáinin sjáa. Ach, is kosul gúl sjá okkori dí Valdrú hér, agus gyr be tæstu chana ta eg dí Valdrú hér er grána helpe, chóla með grána helpe gynnyk. Bara stannig um heim það sé að nára nekinn fyrir vant með að byggja grá
0: na
1: helpi högt og hún.
0: Sinn híl tala grá na helpi með sér ná.
3: Já, dúl svo við.
0: Dúl verið svo rátt, ný dúl verið svo dyni heim að hann rátti þetta alun, dyni erigert nú,
1: amma
0: hæst nú degin.
1: Elp lenikki.
0: Sinn, vel, pyrr að
1: það. Ach, það sé marrið er sýpsi, það sé sýfúl, og það sé spesjúl, gúli híl að lilla elp frá sinn, grími ríst. Nachvel?
2: Elp kyrkki mér sinn.
1: Agus fyrir sér spesjúl, alveg maður að gúlin híl xolíuch le grána helpi xumæla sér gíl hantach. Santach ag bíanú. Ní mora nám a fóki aní hósef.
2: Ní an tæri við vín sa grán, achvíl, fyrst
1: ná. Tá, ní an tæri við vín sa grán. Ní an tæri
2: við bæ.
1: Tá me hapa gubæ. Mag
3: rá hagus rúdú gút.
1: Mag rá hagus rúdú gút, djeri múinach. Svo sinna grána helpe. Úl grána helpe hís ag íse.
3: Ní
1: hóla ríba. Ní hóla ríba. Úl an fokal elp, mar djera.
3: Óhá, elp, áun.
1: Sá?
3: Elp, chynu sís, elp, fjóla.
1: Sá, nál mór.
3: Sá?
1: Fjóla.
3: Það
1: er það sem það er fjóla nú. Sæ? Og elp, hvað er það?
0: Alp, og alpan, og tannu.
1: Vil þú galpa það hvað bíða það? Já, alp, og það
3: er sjúkunja.
0: Alp, alpan. Sér það sem alp, og það er sleift, sko.
1: Sæ?
0: Okkur bra keltis.
1: Kna krúach, nú karna, nú.
0: Bra degin mors.
1: Með almor.
0: Með almor, sæ.
1: Með almor, sæ. Grána helpi, vil sé, hóla þú að Jósef, hóla þú hér að...
2: Nýr hóla.
1: Nýr hóla.
2: Það grá gún elp, takk í hrössinni ekki og dóna.
1: Aha.
2: Hæmæli grána helpi, grána elp, dún elp.
1: Hóla með ljægan elli, grá mý elp, kamat ég aðgál, grá mýli maður hæða Eileen, agus agus í Jósef, agus agus Rúnel, agus grá mýli maður egar deknóid, Pat Ryan, agus gudín tæktin sér huginn, gynæri en tæktin lípi.

Sina Paddy Fahi agus I gira fúr Ginny Campbell in the hante in sin agus an dófort the Round the Bride joge, nu the Bride's Favourite agus cion go fúrt Paddy Fahi in sin dera. Sjóð písinist tala fáil aðhjörnina hug mýntir lús amach agus hug séð að gljóskur dina í sér gubbæl lóhrúið agus að sumísin kjól að hans séð að njönnachla Paddy Fahi agus Paddy Carty agus na kjóltaríela að sér tífsin agus hug séð að nú kjól Paddy Fahi en er lóhupgu konamar agus sjóðið Liam agus Patsy lús on vatjörnín Weeds in the Garden að kassa Paddy Fahi sifir að kæhar agus Paddy Fahi sifir að trí.